ברוך שם הוהי פראי, זוכי הספרשה, פר יוזף פריזן, ואלף דאסון ימושמר. אך, אלפון סושית קובוריסה, אך, נבויסו.